0: You're listening to the Tim Kelly Show's New Music Friday on Radio 94.3, playing New Country's Best.
1: Just det. Missa inte Tim Kelly Show här på Radio 94.3 på fredagar klockan 16.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: I'm gonna make it home tonight.
1: Mitt namn är Roger. Roger Halvblom. Jag lyssnar mycket och gärna på 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då. Well.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sin sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

full och trött och tunn. Han slog sig ner på pianostolen och drog ett par ackord.

0: sparkas, bökas och stångas och stökas.
1: Och kämpa som varandra, stoppa en gång. Det är loppar och driver och stötar och nickar och servar nät och ut. Och överallt så springer de och kämpar de och kämpar de och hoppar de och hoppar de och stoppar de och stoppar de och
0: tappar de och tappar de och tappar de och tappar de.
1: Hit och dit med flit och sen
2: sätter de dit en pärla. Sen sätter de sig i gräset, sen sätter de ett fantastiskt rekord. Bollen till pucken och pucken till klubba och klubba till icing, icing till isen och isen till hästen och hästen till råttan och råttan på red och red.

0: bort. De berättar hur det var och är och hur och när blir och blev och om det blir.
1: Varför och därför och utför och nerför.
0: Jag var en liten fråga för ett svar och alla krigar och svettas och fajtas och dödar och hatar varandra och slåss. Och jag snackar dem och snackar dem och pratar dem och pratar dem och tackar dem och tackar dem och hatar dem och hatar dem och
1: backar dem och backar dem och tjatar dem och tjatar dem.
0: Hit och dit med flit och sen sätter de dit en strut. Sen hör man publiken tjut, sen kastar man radion ut.
1: Labbarabbaran!
0: Till slut, labbam!

0: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
1: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
0: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
1: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
2: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Och så hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
3: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vagngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: här är Länsradion med Lars-Åke Stenström och Dag Stranneby.
1: Ja, det är rätt. Hej, hej.
2: Hallå, hallå.
1: Vi är här igen. Det var du som är Dag Stranneby, va? Eller?
2: Jo, jag tror det. Jag vaknade i morse, så var det så i alla fall.
1: Ja, vad kul. Vad kul. Ja, bra. Det är ju bra. Så. Vi är här i studion på Föreningarnas hus och ska sända Länsradio idag också. Och det handlar om politik idag också. Men i nästa vecka händer det någonting med Länsradion. Då börjar våra ordinarie programvärdar komma igång. Kia Katarina Lövenbrink på måndag, Anita König på tisdag och Martin Duveman på fredag. Men vi har onsdag, torsdag. Sen har alla de 8 partier som finns i riksdagen varit här inför valet. Men idag så ska det alltså bli politik igen med moderaten Oskar Svärd som vi ska få lyssna till. Och man ska få göra det i radio. Har du någon musik som passar till radio?
2: Ja, jag har Radio 2021.
1: Det verkar väl härligt.
2: Det verkar väl bra.

0: Elvis Costello kallas han, som sjöng här. Han är över 70 år, 72, född 1954, och föddes i London men har irländska rötter. Och väl därför han lät som han lät. Hur mår du?
1: Ja, men det är bra.
0: Du fick en hostattack bara.
1: Ja, jag svalde fel här på något sätt.
0: Ja. I söndags var det en reporter på Sportradion som nös när han skulle referera fotboll. Det är inte lätt, det blir lite konstigt då. Men det gjorde inte du, du hostade bara lite stillsamt.
1: Ja, det var bara lite stillsamt här.
0: Ja, det var inga större hostattacker.
1: Nej.
0: Men musik ska vi kunna, det kan du ordna först, du hostar väl? Eller?
1: Det fixar vi ändå, tror jag.
0: Då tar vi någon sångare ifrån Lindesberg då. Chris Clafford, han brukar ju vara med och sjunga Imagine då och då i länsradion. Så också idag.

Dagens program innehåller alltså ett samtal med Oskar Svärd ifrån Kumla, ifrån en politiker, familj och släkt i Kumla. Och han är riksdagsledamot, 30 år gammal, men han har varit väldigt aktiv som ung i politiken. Så vi ska höra vad han har gjort, mer än att vara politiker, om han nu har hunnit med något mer, för det verkar vara väldigt mycket politik. Och det är ju det i den svärdska släkten, verkligen. Farfar var ju riksdagsledamot, dock för Centerpartiet. Och det är inte Oskar Svärd, han är moderat. Och om det nu blir som valrörelsen verkar, så är ju det på olika sidor i politiken, Centern och Moderaterna. Vi får se, vi återkommer till det så småningom. Och går över till dagens betydelse istället. Och därför väcker vi Östen Warnerbring, som får sjunga att han ger en röd blomma till en blond flicka.

0: Han var ombytlig. Östern, han kunde ge en röd blomma till en blond flicka och vit blomma till en mörk flicka och brudbukett till en brunett. Men spännande, har du också sådana principer att det är olika hårfärg som styr blombuketten eller?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Vi kanske inte ska gå in på vad Gunillas hårfärg är.
1: Ja, det är ju kruxigt med damer, för det är inte samma hårfärg hela tiden.
0: Nej, just det. Visst, det kan man gå till frissan och fixa till det där också. Mm. Men det är Östen som har namnsdag idag i alla fall. Så det är egentligen han som ska ha blomman. Men det finns en grupp, Östen med resten, som tycker att hon kommer med solsken till mig. Det måste ju vara skönt för dem att de får möta solskenet. Och vi låter dem berätta hur det gick till.

0: Ni kan kontakta oss på Länsradion om ni vill oss någonting. Exempelvis ge oss glada tillrop, idéer eller synpunkter av negativ art. Så kan man höra av sig. Man kan smsa då. Så telefonen ligger framför Dags ögon. Så han läser omedelbart smset i så fall. Telefonnumret dit är 0720-144-055. Annars så har också Strandeby konstruerat en liten ruta på vår hemsida. Den har rubriken Studion direkt. Där kan man skriva direkt till studion då. Det är därför den heter Studion direkt, eller?
1: Ja, men så är det.
0: Det var så fyndigt.
1: Ja, det var tilltänkt där.
0: Hur mycket tänkte du då? Dagens repris går klockan 16 i eftermiddag. Solen gick upp 5.42. Det är ju snart höstavjämning. 5.42 gick den upp i alla fall. Och solen går ner 20.18. Det är ju lite annat när det är sommartid, så blir det så sent som 20.18. Meteorologerna fortsätter att prata om sitt högtryck. Och det innebär att det ska vara klart väder idag också. Och nästan uppemot 25 grader. Så sommaren är inte över.

det hände något igår kväll. På radio och tv och i tidningar och alla möjliga media så hände det något när budskapet om att Dolly Parton hade avlidit kom. Och radion ändrade programutbud, tv ändrade och massa musik med Dolly Parton spelades. Hon var 80 år. Hon fyllde 80 i januari i år. Så att hon hade ju nått en ansenlig ålder och varit väldigt aktiv sedan hon föddes i Tennessee i USA 1946 och påverkat väldigt många människor som uppskattade hennes sätt att sjunga och hennes låtar på allt sätt. Till och med var det ju så att Donald Trump, 80 själv, tyckte det var viktigt så att han påbjöd att flaggan skulle vara på halvstång i hela USA en vecka framåt. Så kan det gå till också. Och imorgon kommer också vår samtalspartner Nadja Awad att berätta om Dolly Parton, eller åtminstone spela en låt av henne. För hon skrev till mig sent igår kväll att kan vi byta låt på fredag? Och det kunde vi ju. Så nu blir det Dolly Parton imorgon också. Men det blir mer idag också. Det blir nu. Jolene heter den låten. Och det berättades då i något eller några program igår. Att Jolene var en rörhårig banktjänsteman eller kvinna. Som flörtade med Dolly Partons man strax efter de gifte sig. Och då fick Jolene en låt till sig istället för att få mannen.

0: Vi har ju haft en varm och regnfattig sommar. Det har funnits på meteorologernas olika sajter att det har varit varning för vattenbrist och för skogsbränder och annat. Så värmen har inte bara varit positiv, utan vi har haft behövt regn också. Men det har vi inte fått så mycket. Men ja, det är bra med variationen. Och regn är inte så illa som man säger, för det behövs verkligen. Se hur det kan bli i en öken om man inte får regn. Anna-Lena Lövgren vill ha regniga nätter, eller ville ha regniga nätter. Jag tror den kom ut 67 eller något sånt där, den här låten. Vad säger du om det? Kan det vara rätt?
1: Det kan vara rätt, ja.
0: Det kan vara rätt. Då får ni skicka annars synpunkter till oss om ni inte tycker så. Studion direkt.

0: reklam.
1: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
2: Hugo Eriksson bil i Storå.
3: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
5: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
7: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
10: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
11: Nu är det, eller börjar det bli skördetider på olika sätt. Man går ut i skogen och plockar blåbär och lingon och sånt där. Och i trädgårdarna så blir det päron och äpplen och plommon. Och sen på fälten så blir det ju också säd som man kan bärga hem så vi får mat. Och spannmål så vi får bröd och sånt där. Så det är mycket som ska hända nu när det är höst. Det är liksom skördetid. Som en av våra höstmånader heter ju skördemånad i gamla bondepraktikan. Så det är ju så, vi får leva nu. När augusti håller på att ta slut och det blir september så blir det ännu mer påtagligt med detta med skörd. Och om vi då ska associera till vårt huvudtema just nu i Länsradion så är det ju också skörd för partierna. Får de se vad de får för skörd av väljarna. När de ska gallra och se, räkna röster och räkna vilka personer som ska representera dem i kommun, region och riksdag. Apropå skörd då så tänkte jag be Monica Zetterlund vara med idag igen. Hon ska få sjunga nu om de gröna små äpplena.

I lördags var det ju önskekonsert i Stadsparken i Örebro. Och det var Tommy Nilsson, en utav gästerna i sidan av Örebro kammarorkester och alla sångare med anknytning till Örebro. Tommy Nilsson, han slog ju igenom 1989 med sin låt i Eurovisionsschlagerfestivalen En dag. Och den ska vi lyssna till här också nu.

Vi lever ju i en musikstad i Örebro med vår musikhögskola och med fin kammarorkester, Örebro kammarkör och allt möjligt. Det är ju en väldigt fin musikstad som Örebro är, och det ska vi vara stolta över, tycker jag. För det är härligt att ha mycket musik runt omkring oss och också att kunna utöva musik för många. Människor, både gamla och unga, kan utöva musik och vara med i olika sammanhang. Både i sång på gång och som sagt de här kammarensemblerna som finns på olika ställen. Och så är det ju då önskekonsert, Stad i ljus och andra konserter som lockar invånarna att gå och lyssna på det som en del mycket kunniga musiker ger oss. Örebro kammarkör spelade en gång in en låt tillsammans med Nanne Grönvall, och det var Swing Low.

Så där låter inte Örebro kammarkör. Det var jag som hade fel och jag ber om ursäkt för det. Det var Joybells. Också det är en kör i Örebro med anor som finns med i olika sammanhang. Jag tänkte uppmärksamma Bo Zetterlind, för han föddes i slutet av augusti 1923 i Växjö. Och sen växte han till sig och kom till Örebro ett tag och jobbade på posten. Och sen bodde han i Strängnäs på Ekegården där. Och skrev väldigt mycket dikt och psalm, Bo Zetterlind, kan man säga. Och därför så ville jag uppmärksamma honom att han betyder ju väldigt mycket för vår litteratur med de dikter han skrev, och att han ville vara ute och läsa dem också så mycket som han gjorde. Han blev 67 år. Han dog i Stockholm på ett hotellrum 1991. Alldeles ensam och överraskande, så vitt jag förstod det hela, för det var ju kom ut mycket nyheter om det just då, åtminstone till oss som hade kontakt med Bo Zetterlind på olika sätt. Nu ska vi lyssna på Lill Lindfors som sjunger Bo Zetterlinds dikt Du är den enda.

0: Om man då som jag gjorde för en stund sedan pratar om skördetider, så är det ju också då så att våra flyttfåglar lämnar landet och far till andra trakter. Det där ska vi prata om längre fram i höst. Jag har talat med Kent Haltonen, så han kommer hit och berättar om flyttfåglarna. Men jag kunde inte bärga mig riktigt, liksom han kunde då. Han kunde ju vänta till att prata om flyttfåglar ett tag. Men jag ville ändå spela Dan Andersson, Gässen flyttar, med Torstein Bergman, lokal sångare. Sen kan jag trösta er då som väntar på Oskar Svärd. Han är här, men han får inte prata än. Och ni förstår när man kan få en riksdagsledamot att sitta tyst i studion. Det är inte dåligt, men det har jag lyckats med. Nu lyssnar vi istället på Torstein Bergman.
1: Ja du, vi har ett meddelande här också på nätet.
0: Ja.
1: Kommer ni vara med på seniordagen den 9 september?
0: Ja.
1: Eller 8 september. Ja. Ja. Det kommer vi att vara.
0: Ja.

Då har vi lyssnat på Torstein Bergman och då ska vi lyssna på Whistling och sånt där. Det brukar inte vara Whistling i Bob Dylan. Jo. Nej, det är inte. Det är någon annan jag tänker på. 10:57. Men vi kan väl i alla fall lyssna på Blowing in the Wind.

0: Då går vi över på valsamtalet. Det är ju ett valsamtal vi har. Det är liksom inte en sån där partiintervju, utan vi pratar med varandra. Även om jag ställer vassa frågor till honom också, så han får fundera vår gäst vad egentligen Moderaterna är till för och sånt där. För han är moderat och det har han varit länge. Oskar Svärd, välkommen till studion.
1: Tack så mycket.
0: Du är född på julafton 1995.
1: Ja, snudd på juldagen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det är Kristus och du är födda samma dag då, eller?
1: Ja, men precis.
0: Ja, okej. 30 år fyllde du då?
1: Ja, det stämmer.
0: Mm. Riksdagsledamot har du varit i 4 år.
1: Ja.
0: Innan dess så var du ju kommunalpolitiker i Kumla.
1: Ja, men precis.
0: Har du varit politiker hela livet, eller?
1: Ja, men det blev så. Det var inte min plan från början, ska tilläggas. Men sen kandiderade jag i valet. Jag började räkna här. Åren går ganska fort. Jag gick med i partiet 2011 när jag gick ettan på gymnasiet. Och sen har det rasslat på i ett fasligt tempo. Men jag fick ju förtroende 2014 där när jag kandiderade i kommunen. Och nu vill jag inte sticka ut hakan allt för mycket. Men blev kryssad till första plats. Och då var det klart, då blev det en annan banan den jag tänkte från början.
0: Och vad då tänkte du då?
1: Nej, men jag var ganska försiktig där i början och tänkte att någon ledamotsuppdrag, någon nämnd, då kunde vara med och påverka på det sättet. Men sen blev jag vice ordförande i skolnämnden, nämnd för livslångt lärande i Kumla 2014. Och sen blev jag ordförande 2017. Så på den vägen är det.
0: Mm. Släktens Svärd är ju politisk, kan man säga.
1: Ja, men det är den.
0: Det stämmer. Fast det är olika partier som har slagit ner i släkten.
1: Ja, men precis.
0: Det finns för både sossar och centerpartister och moderater.
1: Det finns nog en bred skara.
0: Ja, det kan man säga. Själv har jag pratat med både din far och fars kusin Björn. Och de tillhör inte riktigt samma parti heller.
1: Nej, men precis. Farfar är ju centerpartist sedan många år tillbaka. Och jag halkade in på en annan linje. Och,
0: ja. Björn, han ligger åt vänster mera.
1: Ja, det kanske han gör. Jag har inte så bra koll på Björns politiska referensramar. Men farfar och jag har ju pratat en hel del genom åren om politik och samhällsfrågor. Och landar ibland i samma slutsatser, men inte alltid. Men det är väl så det ska vara.
0: Nej, men han var ju nära lierad med socialdemokratiska statsråd och sånt där, din farfar.
1: Ja, det var han. Absolut.
0: Men han fostrade inte dig till den typen av politiker?
1: Nej, men han fostrade mig till, jag tror att det är lite, eller väldigt mycket därifrån jag har fått samhällsengagemanget, eller det här att man måste engagera sig för att få någonting gjort. Och har man åsikter, så det är väldigt lätt idag att sitta på läktaren. Men har man tid och ett engagemang och en vilja, så tycker jag man ska vara med och påverka politiken. Och det är väl egentligen på den vägen det. Och det är klart att farfar där var en inspiration i det.
0: Mm. Men du var 25 år när du blev ordförande i valkretsförbundet i Örebro län.
1: Ja,
0: det är tidigt.
1: Ja, men det stämmer nog ganska bra. Ja, precis. Det är tidigt. Och på tal om det, att åren går väldigt fort. Men det var där i krokarna, så jag har varit där 5 år nu.
0: Ja. Men ändå så är det ju många äldre stofiler som är moderater, om man får ha lite fördomar. Och sen du som bara ungt upp kommer och går igenom alltihopa och blir valkretsförbundsordförande.
1: Ja, men precis.
0: Hur gör du då?
1: Nej, men det är klart att det där är någonting jag har levt med under ganska många år, tills för ett par år sedan. Då var det en äldre herre som sa, som jag tycker väldigt mycket om för övrigt, men sen så här: men nu kan jag inte ens klaga på att du är för ung längre. Så det ligger väl någonting i det, tänker jag, att alla, jag brukar säga det, att många partier och jag tror inte vi särskiljer oss från övriga. Det är kul när det kommer in unga krafter. Men går de unga krafterna för fort fram, då finns alltid några som vill slå tillbaka dem lite grann. Liksom.
0: Mm. Har du gjort något annat i livet än varit politiker?
1: Nej, men det hänger väl ihop med det här att jag halkade in ganska snabbt i kommunpolitiken. Och det är ju tvådelat. Dels är det ett enormt förtroende såklart av kommuninvånarna i Kumla att få det förtroendet. Och få möjligheten att göra någonting som jag brinner för. Först på deltid och sen på heltid. Men jag har innan dess så... klassiska sommarjobb och gjort lite allt möjligt och sen har jag pluggat några kurser på universitetet på sidan av och sådär för att bygga bredden på ett annat sätt.
0: Mm. Men vi sa det att din släkt och din familj, den har ett brett spektrum när det gäller politiken. Varför blev du Moderaterna för dig?
1: Nej, men jag läste igenom, om vi backar bandet till 2011, jag gick första året i gymnasiet, jag hade en hel del åsikter. Och jag gick på Risbergska skolan och politiken i Örebro sa att man skulle lägga ner den skolan som gymnasieskola. Det hade jag lite åsikter om då. I efterhand kan jag förstå att det kanske var ett klokt beslut, jag vet inte. Men man lär sig när man växer upp.
0: Mm.
1: Och sen läste jag på om alla politiska partier och framförallt ungdomsförbunden och känner mig mest hemma i Moderata ungdomsförbundet av flera skäl egentligen. Den ena delen är att det lirade väldigt bra med mina personliga åsikter kopplat till liksom frihet frihet och ansvarstagande och de här delarna. Jag vill att vi ska ha ett samhälle där alla människor får en möjlighet att utvecklas och växa, får en möjlighet att bestämma över sitt eget liv och sin tillvaro, men där staten och det offentliga finns där som ett skyddsnät när man behöver det. Och där någonstans så landade jag i att MUF då med Moderaterna var rätt parti för mig.
0: Nu är ju Moderaterna rätt nära Sverigedemokraterna. Ni samarbetar i Tidösamarbetet i riksdagen och så här. Och i många kommunala och andra sammanhang så samarbetar ni med Sverigedemokraterna. Stämmer de också med i din politiska karta?
1: Nej, men jag tror att man ska se den delen som att Moderaterna är ett eget parti och det brukar jag vara väldigt tydlig med att säga och det är Moderaternas inriktning och inte övriga partiers inriktning. Jag jobbar internt med att påverka men också är externt med att visa vad vi vill och vad vi vill åstadkomma. Men sen är det ju så i politiken att det handlar ju om att vara pragmatisk, det handlar om att få någonting gjort. Och det låter som ett ganska klyschigt, men det stämmer. Och det kan jag verkligen ta fasta på flera sätt. Titta i Kumla när jag var kommunalråd. Då samarbetade Moderaterna och Socialdemokraterna. Det var rätt då, de perioderna. När jag var, nu får andra politiker svara för majoritetssamarbeten och så. För det har inte jag den insynen i, men... Då handlar det om att hur får vi vardagen att bli enklare och bättre för de som bor och verkar i Kumla. Sen får man en mandatfördelning efter valet när väljarna har sagt sitt och sen så ska man göra någonting bra av det. Och vi fick igenom mycket av vår politik. Och precis så är det nu också på riksplanet där vi i regering sitter med Liberalerna och Kristdemokraterna men har ett samarbete med Sverigedemokraterna för att få igenom Moderaternas politik. Och vi har lyckats med ungefär 85-90% av våra vallöften sedan 2022 och det innebär inte att vi blir ett annat parti. Det innebär att vi har en överenskommelse och får igenom saker som vi som parti tycker är viktiga.
0: Men är Sverigedemokraterna ett vanligt parti?
1: Nej, men jag skulle säga att Sverigedemokraterna har ju sin politik och sina idéer och visioner. Men där vi har gemensamma träffpunkter, där kan vi också få någonting gjort. Och det är ju så svensk politik ser ut. Sen har det blivit mer att det kanske har blivit en inlåsning i två block nu inför det här valet. Men jag skulle ändå säga att det handlar om man utgår från sitt parti och hittar vänner för att få igenom den politiken. Och där har vi inom en rad områden lyckats med det arbetet. Och det tycker jag är viktigt. Sen får man se hur framtiden ser ut framåt.
0: Men i Örebro är det socialdemokrater och moderater som styr?
1: Ja, men precis. Tillsammans med Centerpartiet.
0: Ja, jo. Ja.

0: som behöver göras under Paul Jonssons ledning. Och det tycker jag är bra, det visar på en seriositet. Men sen så tror jag att vi ligger lite för långt ifrån varandra på det nationella planet. Och det är ju även med Sverigedemokraterna, och vi har ju också olika syn på, ja, men ekonomidelen, bidrag och sådana här saker. Och det är ju inom en rad områden där vi tycker olika, men också en rad områden där vi tycker ganska lika. Och så ser det ju ut generellt i riksdagen. Det är ju ganska många beslut, det är tusentals beslut vi fattar varenda år, och där alla partier är överens. Men det är ju sällan man pratar om dem, utan man pratar ju där man har skiljelinje.
1: Men i ditt dagliga riksdagsarbete, jobbar du bra ihop med politiker från andra partier än Tidöpartierna då också, eller?
0: Nej, men jag har alltid i min politiska gärning försökt verkligen att skilja på sak och person. Och vill man få något gjort i politiken, oaktat om det är kommunen, regionalt eller nationellt, så handlar det väldigt mycket om att få igenom det man tror på, att vara en schysst person och skilja just på sak och person. Så det gör ju att jag har en bredd i dem jag pratar med och dem jag utbyter erfarenheter med. Och jag fick frågan för ett tag sedan i någon valkompass om det var någon person jag skulle vilja ta en fika med. Och då, en sån som Daniel Heldén, som är språkrör för Miljöpartiet, vi satt ihop i trafikutskottet. Otroligt trevlig person, men jag delar absolut inte hans politiska åsikter i så stor utsträckning. Så det hade varit en intressant kaffe, tror jag.
1: Men ekonomi ligger dig varmt om hjärtat, har jag förstått. För jag bad ju dig önska tre låtar. Och vad kommer först? Jo, money, money, money. Det är pengar, pengar, pengar.
0: Exakt.
1: Är du kapitalist?
0: Nej, men det fanns ett syfte med den låten. Jag misstänker att vi kanske ska spela den först och gå in på det sen. Men,
1: okej, då spelar vi den nu, så får du...
0: Nu ska inte jag ta över ert radioprogram, men det var inte mer.
1: Du kan prova, får du se hur mycket du kan få styra. Men du kan få styra så tillvida att vi lyssnar på Manny Fanny. För lyssnarna kan ju vilja höra musik och inte bara våra röster.
0: Precis.

0: Är det ekonomi som är Oskar Svärds fråga, viktigaste fråga?
1: Nej, men jag personligen kanske inte, eller ekonomi är en viktig del. Sen gillar jag infrastruktur och de delar, men mycket, det hänger ihop. Men jag valde den här låten av två skäl. Dels är det en otroligt bra låt. ABBA är ju fantastiska på många sätt. Men framför allt, så, eftersom det här var ett valsamtal inför valet, så vet jag att ekonomi och plånboksfrågor, alltså hur människor har det och mår, kommer vara en väldigt, väldigt stor fråga i valrörelsen, och är det nu och kommer vara de kommande veckan också.
0: Elisabeth Svantesson skulle ju suttit på samma bänk som du om hon inte hade varit statsråd.
1: Ja, men precis.
0: Så hon trummar väl in dig i dig att ekonomi är jätteviktigt.
1: Ja, men ekonomi är viktigt, för det styr allt annat.
0: Jo, men och det märks ju nu, ni sprider vallöften på ekonomiområdet.
1: Ja, en rad av våra vallöften hänger ihop med både människors plånbok, som vi säger, alltså plånboksfrågor, men också ordning och reda i svensk ekonomi. Och det är för att det styr allt. Har vi inte ordning och reda i svensk ekonomi, då kan vi inte satsa på försvaret. Vi kan inte bygga ut rättsväsendet. Vi kan inte satsa på infrastruktur. Vi kan inte höja pensionerna. Vi kan inte satsa på sjukvården. Så den regering som inte har koll på svensk ekonomi och på statens kassa, så att säga, den får inte jobbet gjort, och då är man inte en framgångsrik regering.
0: Du kom ju in i riksdagen precis när den här regeringen bildades då 2022.
1: Mm.
0: Hur påverkade det dig som nykomling att gå in i regeringskoalitionen och arbeta på den sidan i politiken?
1: Nej, men jag tyckte det var ganska kul. Alltså, först och främst så var ju allting väldigt nytt i riksdagen, och det tog ett litet tag innan man förstod sin roll, förstod vilken, men vad kan jag påverka, vad kan jag inte påverka, hur gör man jobbet, så att säga. Jag är väldigt noga med att jag vill få jobbet gjort, och lägger ner väldigt många timmar, och då vill man också göra rätt saker. Jag tror faktiskt att jag hade lite erfarenhet, kanske från Kumla-tiden, att vi styrde där också, i att det här att det handlar inte om vem som skriver flest motioner, för att vi sitter och styr. Vi får igenom vår politik på andra sätt, i möten med statsråd, framtagandet av propositioner tillsammans med departementen. Vi har ett utbyte och en påverkan på det sättet. Så jag var nog ganska inkörd i den delen. Men det är många som säger att det är roligare som person att vara i opposition, men det är roligare för partiet att vara i majoritet. Och det ligger väl något i det, tänker jag.
0: Vad har du gjort för nytta för partiet och för länet och landet då?
1: Nej, men jag hade faktiskt den turen när jag kom in i riksdagen att jag önskade att sitta i trafikutskottet och försvarsutskottet och hamnade i båda. Och som ledamot.
0: Du får som du vill.
1: Ja, men jag fick det.
0: För att du är född i juletid kanske.
1: Ja, men precis. Det var en fin julklapp kanske. En tidig julklapp. Eller födelsedagspresent. Nej, men jag upptäckte ganska tidigt att vi pratade väldigt mycket infrastruktur. Och den stora infrastrukturpropositionen har ju arbetats fram, som jag har varit en del av att ta fram. Alltså en historisk satsning på vägar, järnvägar. Och mina områden blev också flyget. Men så hade jag också en fot i försvarsutskottet, och sen märkte vi efter ett tag att vi pratade i stort sett samma saker. I mångt och mycket, absolut inte allt, men jag satt ena veckan och lyssnade på Trafikverket på trafikutskottets möte, och sen så veckan efter så tjänstgjorde jag i försvar, och då var Trafikverket där och pratade. Och då har jag jobbat väldigt mycket med frågorna däremellan, och det är någonting som, alltså den här, hur ska man säga, om vi har två olika stuprör, så har väl jag agerat någon form av hängränna, för att få göra en halvdålig metafor. Men det träffar också ganska bra till vårat län, med en tung försvarsindustri i flera delar, men också en logistikregion. Alltså om vi inte har en fungerande logistik, om vi inte har fungerande vägar, järnvägar, flygplatser, nej, men då har vi heller inget starkt försvar. Och framförallt så har vi inget starkt näringsliv, så därför hänger de två frågorna ihop väldigt mycket, så det har jag jobbat hårt med.
0: Alltså försvarsfrågan, då säger mitt minne mig att det var din farfars fråga också.
1: Ja, men precis.
0: Han jobbar ju med försvarsfrågor och med försvarsministrar och annat.
1: Ja, det gjorde han. Det stämmer.
0: Har han transplanterat något i dig att försvaret är viktigt?
1: Ja, men det tror jag. Sen ska man nog ha respekt för att omvärlden ser väldigt olika ut nu och då. Om man tittar på omvärlden de senaste åren, bara under den tiden jag suttit i riksdagen, Rysslands invasion av Ukraina till exempel.
0: Donald Trumps inträde i Vita huset.
1: Ja, men exakt. Det finns flera delar som har ökat spänningarna runt om i världen, men också i vårt närområde, vilket gör att vi också har fått upp den här frågan mer på agendan nu än tidigare. Och det tycker jag är bra. Samtidigt så tror jag att man ska se försvarsfrågan på lite bredare än bara material så att säga, utan det handlar om att hela samhället blir uppbyggt för att möta kriser, för att möta tuffa utmaningar. Det kan vara allt ifrån att vattnet stängs av eller att elen försvinner under några dygn. Då ska vi klara av att hantera det, både som samhälle och individer, och det tror jag vi har en lång resa framför oss och jobba vidare på.
0: Men i försvarsfrågan så har ni ju sökt lösningar över blockgränserna också.
1: Ja, precis. Och det var lite som jag var inne på förut. Det är en stor och viktig fråga för Sverige. Vi har också gått in i NATO under den här mandatperioden. Det har tagit stora viktiga beslut. Och det har varit rätt och riktigt. Men det visar på en tyngd när det är flera partier i Sveriges riksdag som har varit med på samma linje. Sen finns det vissa delar såklart man kan tycka olika om. Konstigt vore annars. Men ta till exempel stödet till Ukraina. De skyddar inte bara sitt land och sin frihet, utan de försvarar också vår frihet. Och därför tycker jag att det är väldigt bra att vi har kunnat samlats i svensk politik och visa på ett enat stöd.
0: Och NATO... Inträdet föreslogs ju av den socialdemokratiska regeringen.
1: Ja, men precis. Men moderater behövs för att få någonting gjort. Det var vi som tog Sverige in i NATO.
0: Ja, apropå hur man ser det, om du så var förslagsställare men en verkställare.
1: Nej, men så är det ju. Det är också en sån fråga där flera partier då... Vi har ju tyckt det här under en längre tid. Socialdemokraterna ändrade sig inom ett år. Men jag tycker att det är bra att det är flera partier i riksdagen som står bakom det.
0: Mm. På trafikområdet är det ju inte samma sak. Där har du en kristdemokratisk minister att jobba med.
1: Ja, men precis, Andreas Karlsson.
0: Hur går det då?
1: Nej, men jag tycker att det har funkat väldigt bra. Och när jag kom in så det var lite roligt. Då fick jag ju flygfrågorna som jag nämnde. Och så funderade jag, jag kommer ihåg att jag satt en sen kväll på kontoret och skulle liksom börja tänka, vad tusan gör man med flygfrågorna? Vi hade flygskam, det var pandemi, flyget stod inför väldigt svåra och hade tunga år pågående men också bakom sig. Och då handlar det om att få svensk flyg att lyfta igen. Och jag tycker att jag och Andreas med flera ska tilläggas har jobbat på väldigt bra för att börja få flyget på fötter igen. För flyget behövs i Sverige men också för våra internationella kopplingar.
0: Vad är det du gjort i riksdagen under de här fyra åren för vårt län då? Är det något du har gjort som du känner, om jag inte hade gjort det här, då hade inte länet mått så bra?
1: Nej, men jag är stolt över att ha varit med och tagit fram den största infrastrukturpropositionen i historien egentligen, där vi nu satsar på att underhålla våra vägar. Vi är ett län som är beroende av bilen i mångt och mycket. Vi har också kommunikationer i form av godstransporter och tåg. Vi har Hallsbergs rangerbangård, vi har andra rangerbangårdar, men både person- och godstransporter. Så upprustningen av vårt vägnät i Sverige är otroligt viktigt. De satsningarna som nu görs på järnvägsområdet. Höja driftbidragen till de regionala flygplatserna, där Örebro är en av dem. För att de ska kunna hantera och vara beredskapsflygplatser och annat. Det har varit otroligt viktiga steg för hela Sverige, men också viktiga saker för Örebro län som jag är väldigt stolt över att ha varit med och arbetat fram.
0: Ja. Men du, det är dina frågor. Nu har du pratat ekonomi, du har pratat försvar och du har pratat infrastruktur.
1: Mm.
0: Men det finns ju andra personer som är beroende av vad ni gör i riksdagen. Du är 30 år. Hur bryr du dig om oss över 65? Tycker du vi är viktiga? Eller hur jobbar du för äldre?
1: Absolut. Ja, det är väldigt lätt att svara på att ja, ni är extremt viktiga.
0: Ja, och, jo, den frågan var den lättaste. Men vad gör ni?
1: Nej, men det handlar om flera delar. Alltså det handlar om mycket regionfrågor i och för sig kopplat till att få vård och stöttning om man behöver det. Men det handlar också om att ha en aktiv fritid, att vi har höjt pensionerna. Det är sådana delar som har varit viktiga. Sen finns det andra som jobbar med de frågorna på ett annat sätt. Det är mer ett vardagligt arbete än vad jag gör. Det är ju så det funkar. Vi delar ju upp ansvaret. Men mycket handlar även det om plånboksfrågor. Och att man ska bo bra. Man ska ha ett värdigt och bra liv. Och man ska ha en fast läkarkontakt. Man ska ha god mat om man bor på ett äldreboende och alla de här sakerna som faktiskt inte funkar men som har börjat bli bättre och kommer bli ännu bättre.
0: Men också det här med äldre som sitter ensamma i sina kök och vardagsrum och ingen hjälper dem att göra någonting. Man behöver ha aktivitet, man behöver ha meningsfull tillvaro. Mm. Vad kan man göra som politiker åt de människorna?
1: Nej, men Det där är faktiskt en av de frågor jag har funderat ganska mycket på. Därmed är det inte sagt att jag kommer fram till så många svar. Men jag kan backa tillbaka till Kumla-tiden när vi startade en förskola bredvid ett seniorboende. Just för att få den här kopplingen över generationsgränser. För att lära av varandra. Och om man då också pratar om ensamhet bland äldre, där måste civilsamhället bli bättre, föreningar få stöd och stöttning och att vi satsar på det. För det är oftast en trygg punkt och i mångt och mycket den enda kontakten väldigt många människor har. Så det är otroligt viktigt att det fungerar och finns till.
0: Mm. Men det är svårt, det är lättare att göra som kommunpolitiker än rikspolitiker kanske, eller?
1: Men jag tror att det är lättare som kommunpolitiker just den specifika frågan. Nationellt blir det väldigt... Ja, men det handlar mycket om just kopplat till ensamheten bland äldre, tror jag, mer en kommunal och lite regional fråga att hitta liksom gemensamma träffpunkter och föreningar och annat. Men jag tror från riksplanet så kan vi stötta civilsamhället på olika sätt. Vi kan stötta upp föreningar på olika sätt och även plånboksfrågan, att man har mer pengar i plånboken, att man kan göra saker. Vi har stärkt pensionen, vi har sänkt skatten på pension för att äldre ska ha mer pengar kvar i plånboken och det tycker jag är viktiga steg för att faktiskt kunna ta sig ut och göra saker också.
0: Klockan går och vi ska prata sjukvård och skola alldeles strax. Men är det inte dags att lyssna på din andra låt nu? For a Better Day med Avicii. Varför har du valt den?
1: Nej, men den har jag valt för att Avicii är en stor person i min generation. Och For a Better Day är väl också ett bra för en bättre morgondag och bättre framtid.

0: reklam.
1: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
2: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Hugo Eriksson bil i Storå.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
5: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
7: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
9: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
10: Då har jag ju sagt att nu ska vi prata om sjukvård och skola och välfärdsfrågorna, skola, vård och omsorg. Inom tidurblocket så har det uppstått en liten diskussion nu. Vad är det man ska förstatliga? Och dessutom är det ju lite överraskande att ni pratar om förstatligande på tidursidan. Är det viktigt med förstatligande?
11: Nej, men vi är väl kanske de som är lite mest motståndare till vissa delar. KD vill ju förstatliga all sjukvård. Den uppfattningen delar inte vi riktigt, och andra partier vill förstatliga skolan och sådär.
10: Ibland låter ju som de båda vill förstatliga både skola och sjukvård.
11: Ja, men precis. Och vi är väl lite längre ifrån just det tänket. För mig är det viktigt att vi har en kvalitet i sjukvården, att vi har en kvalitet i skolan. Och sen i driftsformen, jag blir lite trött ibland på det här med att så fort man byter driftsform så tror man att man har löst ett problem. Det tror inte jag. Utan jag tror att det finns andra vägar att gå för att fler elever ska klara målen, för att människor ska få vård snabbare och ha en fast läkarkontakt och få hjälp när man är i behov av det, än att just byta driftsform.
10: Men hur ska man få då hjälp i rätt tid och hjälp snabbt? Vad ska man göra för att det ska bli bättre?
11: Nej, men jag tror, nu stal ju nästan Sebastian här i reklaminslaget alla mina talepunkter på den delen kopplat till sjukvården. Men,
10: han är regionpolitiker och du är rikspolitiker.
11: Ja, men precis. Nej, men jag tror mycket handlar om att samhället förändras. Vi har sett man söker vård på olika sätt, digitalt, eller man vill träffa någon. Och jag har stor respekt för att alla vill på olika sätt komma i kontakt med vården, och jag tycker att det är bra att det finns en flexibilitet i det, men jag tycker att man ska ha en fast läkarkontakt som det blir någonting som är kontinuerligt. Vi behöver korta köerna till vården. Det är inte bra att man får vänta orimligt lång tid på hjälp eller behandling. Vi har ju ett vallöfte nu till exempel om vårdgarantin från att gå från 90 till 30 dagar och också sätta en press på de regioner som inte lever upp till vårdgarantin att det faktiskt leder till en konsekvens, och det tror jag är väldigt bra, för det här handlar om grundfrågan är att människor behöver hjälp och mår dåligt, och då ska man få den hjälpen. Det är allt för många idag som står och väntar i någon form av ingenmansland, och det är inte värdigt, tycker jag, ett land som Sverige.
10: Är det ekonomi man ska få som straff, då ska man få betala om man inte klarar av den här vårdgarantin på 30 dagar, eller vad är det för sanktioner man ska få?
11: Nej, men bland annat ekonomi, alltså en ersättningsskyldighet, för någonstans handlar det om så här att människor som arbetar eller som har arbetat har betalat in väldigt, väldigt mycket skatt under många år. Och då tycker jag att man ska förvänta sig att de gånger man behöver vård och stöttning i livet så ska man få det. Och då ska man få det effektivt. Och då måste också regionerna runt om i vårt avlånga land bli bättre på att leverera det. Sen vet jag att man jobbar väldigt hårt på många ställen. Det funkar väldigt bra på många ställen. Vården har fantastiska medarbetare. Men man behöver också... Vi behöver bli ännu bättre, och det gäller samma inom skolan egentligen. Och vi pratar om förstatligande eller inte. För mig så handlar det om att alla elever ska nå målen, för att det är den största garanten för att du ska få ett bra liv sen.
10: Jo, men du sa när det gällde vården så sa du att det skulle bli sanktioner för de regioner som inte klarade 30 dagar. Vilka sanktioner ska de få?
11: Ja, men då gäller det kopplat till en ersättningsskyldighet. Egentligen med ekonomiska medel bland annat.
10: Så att de kan få betala, eller ska de få, hur ska straffet utmätas?
11: Ja, men det skulle kunna vara en sån väg om man inte lever upp till den vårdgaranti som finns.
10: Skolan har ju blivit påtaglig just nu efter det här skolhändelsen i Fagersta.
11: Mm.
10: Hur kan man göra skolan tryggare då och effektivare och bättre så att människor mår bra i skolan?
11: Ja, men först och främst så är det en enormt tragisk händelse. Vi får väl se var utredningen kopplat till just det leder. Och vi hade också Risbergska i Örebro för en tid sedan.
10: Ett och ett halvt år sedan.
11: Ja, men precis. Och det här är ju två händelser som skakade om Sverige ganska rejält, för att vi har inte haft det här tidigare. Vi hade i Trollhättan och men överlag så har vi inte haft det på samma sätt som andra länder tyvärr har drabbats av. Men jag tror att det handlar om flera delar. Där skolan är en del, att du ska må bra i skolan. Det ska vara lugnt och ro i klassrummet, studiero, så att man lär sig nya saker. För det är också garanten till att du kommer in i gemenskap. Du får mycket lättare att få ett jobb efter skolan, och du blir tryggare och starkare som individ. Men det är också av stor vikt att samhället blir bättre på att fånga upp de elever som riskerar att glida ifrån och glida in i en gängkriminell miljö eller mår psykiskt dåligt. Eller där måste samhället bli bättre på att fånga upp de här och ge de här eleverna, barn och unga, rätt stöttning och hjälp i rätt tid. Och som sagt, nu, jag ska inte gå några händelser i förväg.
10: Det får du gärna göra.
11: Nej, men just kopplat till de här. Jag ska inte utreda polisens arbete innan de har utrett hela händelsen. Men Jag tror att samhället måste bli bättre på att fånga upp barn och unga som riskerar att hamna snett, oaktat vart man hamnar snett någonstans. Mm. Det kan vara barn och ungdomspsykiatrin som behöver bli bättre, där vårdköerna absolut måste kortas. Jag menar, om du mår psykiskt dåligt som ung, så är det inte bara ett enormt lidande där och då, utan du missar också betydande delar av skolår och därmed också kunskaper som du behöver för ett bra liv framåt. Så att allting hänger ihop, och där måste vi bli bättre på att arbeta med.
10: Men det är två händelser i Örebro och Fagerska som hänt under Tidöregeringens tid. Vad kan ni göra för att ska få ett tryggare samhälle? Ni pratar ju om det, att vi ska ha ett tryggare samhälle. Men vad ska ni göra?
11: Jo, men just kopplat till de här två händelserna. Jag tror inte egentligen att man kan beskylla någon regering på det, utan jag tror snarare handlar om lite det jag var inne på, att alla barn och unga som växer upp i Sverige, vi måste säkerställa nu att vi tryggar alla, att alla känner att man har en gemenskap, att man har en delaktighet, att man känner att man lär sig nya kunskaper i skolan så att man kan jobba vidare framåt och sen bli anställningsbar och ha ett tryggt liv. Att man inte hamnar i det här utanförskapet. Och vi pratar väldigt mycket om trygghet, ofta kopplat till gängkriminalitet. Och då handlar det om kamerabevakning, ge polisen mer resurser. Vi har rivit sekretesshindren mellan myndigheter under den här mandatperioden, till exempel att skolan och socialen och polisen får prata med varandra på ett helt annat sätt nu än tidigare. Det är ett extremt viktigt steg för att man för det första kan prata samma språk med varandra, men också prata om de barn och unga som riskerar att hamna snett, oaktat om det är inne i en gängmiljö eller på andra sätt, utan att man fångar upp de här och ger rätt stöd och insatser i rätt tid.
10: Mm. Så det är en viktig fråga för dig också, det då?
11: Ja, men absolut. Vi har väl på något sätt pekat ut både ekonomi och trygghet som valets viktigaste frågor. Och vi lovade 2022 att få ordning på Sverige. Det löser man inte på en mandatperiod, men vi har kommit väldigt långt. Om man tittar på skjutningarna till exempel, har de minskat med 75%.
10: Men samtidigt då som de här stordåden har ökat?
11: Ja, men precis, och samtidigt som polisen också har fått fler verktyg, helt andra verktyg än vad de har haft tidigare. Vi har satsat enorma resurser på polisen och kriminalvården, och vi ser också att det ger effekt. Gängledare grips nu utomlands, det vill säga de har suttit där och orkestrerat hur gängkriminella ska agera i Sverige. Det är inte rimligt. Fler gängtoppar har gripits. Vi börjar strypa den kriminella ekonomin. Skjutningarna har minskat. Det finns fortfarande stora problem kvar, men vi har kommit väldigt långt, och jag blir faktiskt lite oroad om vi ska byta inriktning när vi nu har en inriktning som fungerar.
10: Ja, fast det är väljarna som bestämmer.
11: Absolut, så är det.
10: Men vad är det för regering du vill se efter den 13 september då?
11: Jag vill se en regering som driver mycket moderat politik och Ulf Kristersson som statsminister. Och vi är ett blågult lag nu den här perioden som har jobbat bra tillsammans inom många områden. Och jag tycker att vi förtjänar 4 år till.
10: Och det ska vara den regeringen. Du vill inte ha någon annan samling, eller du kan inte tänka dig några andra partners för er moderater?
11: Ja, men just nu så ser jag att de här 4 partierna som har samarbetat nu har gjort ett bra jobb, och jag tycker att vi ska få 4 år till för att fortsätta den utveckling som vi har påbörjat i positiv riktning. Mm.
10: Och det tror du att ni får, eller?
11: Absolut. Jag kämpar just nu från tidig morgon till sena kvällar och nätter, och det gör jag för att Moderaterna ska bli starkare, bättre än ut med vad vi vill. Och jag tror och hoppas att vi kommer ha samma konstellation som styr Sverige fortsatt.
10: Du, en fråga som har diskuterats en hel del under er tid, det är ju studieförbund, folkbildning, studieförbund och folkhögskolor. Det försvann rätt mycket pengar när ni blev regeringspartier 2023-2024. Hur vill ni se på folkbildningen? Kan det vara en trygghetsfaktor för att människor ska må bättre? Att få studiecirklar och gå på folkhögskolan?
11: Det kan det absolut vara. Det är en viktig del. Jag själv har suttit i styrelsen för Medborgarskolan under den här perioden för Region Mitt och har sett arbetet på nära håll som är viktigt för väldigt många. Och sen är det vissa statsbidrag som har förändrats, men jag tror att man kan bli bättre på om du tar en egen reflektion från Medborgarskolan, där vi ser hur kan vi bära vår egen verksamhet i större utsträckning och ha ett matchande utbud som också efterfrågas av väldigt många. Men det är klart att studieförbunden och föreningslivet och andra delar är viktiga för ett samhälle som håller ihop och fungerar.
10: Men varför tog man då bort det 23 och gjorde neddragningar och sånt här när ni tillträdde som regering?
11: Jag tror att det är viktigt att se ur flera perspektiv. Alltså som regering i ett läge där vi också hade en väldigt ansträngd ekonomi, så måste man som politiker våga prioritera. Det är väldigt lätt att sitta här i radion eller på andra ställen och lova allt till alla, men sakna finansiering för det. Jag tror inte bara att man då gör man väljarna en otjänst, man blir också en sämre politiker, utan man måste prioritera ibland. Det var en prioritering där och då, för vi hade enormt stora problem i samhället. Samtidigt så ser jag att både studieförbund och andra hittade andra finansieringsmöjligheter, matchade om sina utbud som Medborgarskolan till exempel i viss utsträckning gjorde för att möta en annan typ av efterfrågan. Så att jag tror att alla verksamheter, oaktat vad man jobbar med som ett företag och andra, måste ibland ompröva sina kostnader och utgifter och för att man helt enkelt, man har en summa pengar och det är där man ska fördela på ett klokt sätt.
10: Mm. Vi pratade förut om regeringsbildning och sånt, och där vill du då fortsätta samarbeta med Sverigedemokraterna. Och Ulf Kristersson har ju lovat att de får komma in i regeringen den här gången också. Är du med på det?
11: Nej, men jag tror att det vore bra för Sverige om vi som partier får 4 år till, och vi är 4 partier som har fungerat väldigt bra ihop, och det är den regering som jag vill se.
10: Ja, men han har ju inte varit med i regeringen, Jimmy Åkesson.
11: Nej, men nu det är ett nytt läge nu och man har gjort den bedömningen, och jag tror att våra partier tillsammans har gjort bra saker, och jag tror att det också kan finnas en vits med att alla partier också är med i regeringen, för då delar man på något sätt samma bas. Nu har ju Sverigedemokraterna kunnat agera lite opposition i vissa frågor, men samtidigt som man är i majoritet i andra. Och i förlängningen så tror jag det snarare kan vara lite dumt, utan jag tror att vi ska fortsätta på inslagen väg.
10: Liberalerna ser ju inte ut som de kommer in i riksdagen. Hur ska ni klara er utan dem?
11: Nej, men det är många dagar kvar till valet. Man kan tycka att det är kort tid, men många väljare har inte bestämt sig än. Jag har goda förhoppningar när jag är ute och knackar dörren, när jag möter väljare i valstugan, och igår när jag stod på speedwayen eller när jag är ute affischerar, så känner jag ett bra go både i partiet, men också när man samtalar med väljare, och människor uppskattar det vi gör. Så att det här racet är absolut inte kört än, och jag kan bara ta en reflektion till valnatten 2022 när vi stod på våran valvaka och vi fick, tror jag det var 16% om jag minns rätt, i vallokalsundersökningen med 8, och vi var helt utraderade, för att några timmar senare när rösterna hade börjat räknas så insåg vi att men det här är nog i land.
10: Men nu försökte jag fråga dig om Liberalerna.
11: Ja.
10: Hur ska de klara sig då? Vad gör ni för dem för att de ska få vara med?
11: Nej, men jag tror att de kommer kunna vara med, för att jag tror att de kommer lösa den här uppgiften. Men det är framförallt en fråga som ska ställas till Liberalerna. Min utgångspunkt är att Moderaterna som parti ska växa. Sen behöver vi vänner i politiken för att få någonting gjort. Där har Liberalerna varit en väldigt god kamrat, och jag ser gärna att de fortsätter vara där. Men jag menar att vill man ha Moderaterna vid styret, då ska man också rösta på Moderaterna.
10: Ska de ha stödröster från moderata väljare då?
11: Jag tycker att man ska rösta på Moderaterna om man vill se moderat politik.
10: inga stödröster där?
11: Nej, man ska rösta på Moderaterna. Det är det jag kämpar för.
10: Det är det du har att säga oss. Något annat vill du inte säga. Men du har valt den tredje låten som är rätt ivägdrivande på något sätt. Du vill att det ska hända saker och ting.
11: Ja, men precis.
10: Det var väl det du var i Sanna Hed igår och tjötade om, att indianerna skulle vara på gång också då.
11: Ja, men exakt. Och just Speedway är väl det enda stället som är bra att göra en vänstersväng på. Annars så ser jag gärna inte det.
10: Alltså, gillar du inte vänstersvängar?
11: Nej, jag har svårt för vänstersvängar.
10: Okej, okay. Vi lyssnar på Thomas Ledin då.

0: Apropå vänstersvängar, så är det väl det som länsarbetsnämnden, länsradion, ska göra imorgon. Det är nämligen så att vi då ska intervjua vänsterpartisten Nadia Awad, som sitter på samma riksdagsbänk som du, från Vänsterpartiet.
1: Precis, vi sitter grannar.
0: Jaha, till och med det.
1: Till och med det.
0: Ja. Och det var hon som inte kunde klara sig utan Dolly Parton imorgon, så hon ska lyssna 9 to 5 imorgon, som blev hennes önskelåt.
1: Ja.
0: Men sen blir det Per Söderlund ifrån Sverigedemokraterna och Matilda Ernkrans ifrån Hallsberg i nästa vecka som avslutar våra valsamtal. Så är det, och nu ska vi då sluta med Underbart i kort. Det tog ju inte så lång tid. Och imorgon, du, det hade jag skrivit här, ska vi prata om mobiltelefonens fader.
2: Ja, det ska vi göra.
0: Ja. Honom har du träffat?
2: Ja, honom har jag träffat.
0: Ja, vad härligt. Då ska vi få lyssna på mobiltelefonens fader imorgon. Men nu är det kort slut. Och det var ju kort och gott. Så vi lyssnar väl på Underbart i kort. Hej, hej. Och tack.
1: Tackar.

Alla mina grannar som förlog mot mig så glatt betraktar mig så dystert nu för tiden. Ja, jag har ingen framgång ens hos husets gamla katt.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Det var kärlek, då det var dans, och då hon var med, ja jag tror väl det.
1: Mitt namn är Roger. Roger Halvblom. Jag lyssnar mycket och gärna på 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också. Ja.
3: Är någon som vill ha grädde?
4: Finns det grädde?
5: Tuggrädde.
4: Ja,
5: det är inte dumt. Lite socker kanske? Ja, det är bra.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Trucknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen.

0: Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
1: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Radio 94,3. Din station, din musik.
1: Vi dansar rumba i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär, den ställer vi där i engelska parken. Vi köper fem eller

ska vi måla mustascher på läppen. För vi har fått stora Mexiko-knäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen. Man får så svårt för att hålla balansen. Och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inget.

liten palm från en blomsteraffär. Den ställde vi där i Engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från Engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Har du sett min lilla mor svabba golv på ett kontor? Liten flitig svettig tant tjäna liten slant. Kalla händer, stela knän, söker vård hos Stockholms län. Trippa sen på sjuka in, trilla snart av pin. Ja, det är både synd och skam hur livet dundrar fram. Över små och svaga, de är att beklaga. Har du sett min lilla far, vilken skojig kropp han har? Sjuk pension så fin och trygg på grund av utnött rygg. Inte längre spika hus, framtid framstår inte ljus. Men kan slöja som han vill och även supa till. Ja, det är både synd och skam hur livet dundrar fram. Över små och svaga, de är att beklaga. Syster min är denna tös, fyra barn och arbetslös. Inte längre ung och vild, 40 bast och skild. Ganska vresig av sig nu, denna före detta fru. Skönhet, lycka, älskogshopp, det har hon givit upp. Ja, det är både synd och skam hur livet undrar fram. Över små och svaga, de är att beklaga. Och den som ser så jävlig ut är min äldre brorsa Knut. Klagar alltid när vi ses på sin benprotes. Verkar slut med brorsa Knut, tyckes mer och mer sup ut. Det var mycket mera krut ute Knut förut. Ja,

lilla jag, skillnad som på natt och dag. Blanka skor och ledig stil, 10 meter bil. Röra pulver helt diskret i små prydliga paket, vilka säljs i hemlighet, gör mig glad och fet. Men det är både synd och skam, hur livet undrar fram över små och svaga. De är

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

barna tro. Ifrån hemmets lugna vrå kan du bedja en som för du alltid bad. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Gamla mor då känner sig så nöjd och glad. Barna tro, barna tro.

i hamn blev du lugn i moders famn, då hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm,

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vagngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vagngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala

räckvidd det förtjänar. Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: in i värmen, dra på bootsen och gör dig bekväm. Du lyssnar på Radio 94,3 och nu är det dags för Country Saloon.
1: Hej och välkomna till ännu ett Country Saloon. Nu är vi tillbaka igen i eten efter att ha legat och solat och badat. Thomas Hydén heter jag, tror jag. Oh, det gör jag.
2: Jo, men jag tycker jag känner igen dig. Ja, Kent Ulin sitter här då, lite lagom solbränd.
1: Ja, det är någonting.
2: Eller vidbränd kanske man kan säga.
1: Ja, har du haft fönsterbord?
2: Har fönsterbord hela tiden.
1: Ja, förstår det.
2: Ja.
1: Och är det inte sol eller rost?
2: Det kan det vara också, ja.
1: Ja. Men countrymusik, ska vi, har vi någon lista som duger att spela,
2: ja,
1: i radio?
2: Ja, jag har lyssnat på massor med både bra och dålig musik, och självklart har vi tagit med det bästa nu tills ikväll.
1: Ja, det blir inga bottennapp?
2: Inga bottennapp, utan genuin stone country, eller vad man ska kalla det.
1: Ja, ingen av det här nya plastcountry som produceras och räks ut idag.
2: Lite nytt kan det finnas, men det är traditionellt.
1: Bra. Ska vi börja högst upp?
2: Det låter lämpligt, ja.
1: En tjej som heter Larry White som har skvalpat runt ett antal år. Jag tycker hon är bra. Hon har gjort mycket fina grejer och bra röst.
2: Har jag hört talas om henne.
1: Mm. Och vi ska ta och lyssna på en låt med Larry White då, som heter Where the Lights Are Low.

0: Larry White, vi börjar med damerna idag.
1: Ja, och lite ljus i mörkret också. Det tycker jag var trevligt.
0: Det går åt. Hörru du, ska vi... Vi drar ner till Bjärehalvön, till Skåne.
1: Jaha, se där ja. Då är det väl Hasse som står på tur.
0: Ja, men det är det ju. Det är klart. Kvinnaböske, han... Ja, men jag gillar det. Jag har alltid gillat honom och hans stil.
1: Han håller på än.
0: Han gör det.
1: Ja.
0: Han gör det.
1: Han åker runt
0: och... Jajamän. Och nu tänkte jag så här att... jag skulle vilja skicka en hälsning till sjukvården. Alla de som sliter i vården,
1: ja,
0: de är guldvärda. Det ska ni veta, ni som håller på. Och Hasse har gjort en otroligt bra hyllning till alla som finns i sjukvården. Det var när han fick en hjärtinfarkt. Då skrev han den här sen efteråt och tackade alla som hade hjälpt till. Och det är Akut heter låten. Och den, alltså det är en riktig countrystänkare också.
1: Så passande också, ja.
0: Ja. Så att här kommer han, Hasse Kvinnaböske, med låten Det är akut till alla inom sjukvården.

0: Mm, kvinnabuske hade vi där.
1: Ja, och det får man ju skriva upp att det är viktigt
0: med, mycket viktigt
1: med sån personal.
0: Jajamensan, så är det. Kommer du ihåg gamla Ruby, Don't Take Your Love to Town?
1: Ja, en av mina favoritlåtar här faktiskt.
0: Gamla Mel Tillis var med och skrev den och sjöng in den då.
1: Mycket gammal låt, det är nästan 50-60-tal eller någonting. Så vad kan jag tänka mig? Men...
0: Och vi ska höra en inspelning som är väldigt tidig av den här med en kille som heter Jack Reno. Ja, det här är bra. Alltså, det här är 60-talsstuk på det här.
1: Ja, trevligt faktiskt.
0: Det gillar vi. Så att, ja, här kan ni sjunga med och stampa takten, för den här känner alla igen. Ruby, don't take your love to town.

0: For God's sakes, turn around.
1: Jack Reno hette den killen.
2: Jag tror inte han är så väldigt bekant för mig.
1: Nej, han är väl en sån här som har lite gått under radarn då. Det är väl en nördartist, ja, om man säger så då.
2: Jag har ju hört den förut, men jag har inte lagt hans namn på minnet.
1: Nej, jag upptäckte att han har gjort väldigt mycket, ja, bra grejer.
2: Det är ju så där, det finns sådana där okända för oss.
1: De, ja, men det gör ju det.
2: De spelas ju inte i Sverige här.
1: Nej, men det är ju så. Ska vi ta okänd igen då, fast från Sverige?
2: Ja, vad har du hittat nu för någonting då?
1: Jo, men nu har jag grävt i Sundsvall lite grann och i trakterna där runt, ja, omkring. Då dök det upp ett band som kallar sig Konvoj, som är, ja, inte så himla gamla. De har hållit på några år nu. Och det är en hopplock av såna här gamla återfallsmusiker.
2: Ja.
1: Bland annat så Bill Malmberg på pedalstil, som var med Country Five en gång i världen.
2: Ja. Nu kommer de tillbaka.
1: Ja, de gör det. Och vi ska lyssna på den här gruppen, tänkte jag. Konvoj och en låt som heter Jack Longneck.

0: Från Sundsvall kom de, Konvoj hette de.
1: Ja, det var premiär i det här programmet.
0: Jajamän.
1: Ja, men kanske återkommande.
0: Kan bli så.
1: Ja.
0: Kan bli så. Ska vi gå till en som alla känner till inom countrymusik?
1: Ja, kära någon, det här är också en favorit.
0: Ernest Tubb.
1: Ja.
0: Oj, oj, oj, så mycket bra. Och vilket kompband han hade då?
1: Mm, han har inte legat på latsidan direkt. Den
0: inte
1: här.
0: Direkt, hörde
1: Nej,
0: du?
1: Oj, oj.
0: Och vilken skivaffär han hade i Nashville då? Var det fyra våningar med LP, country LP bara?
1: Jag har sett någon bild på det där i alla fall.
0: Ernest Tubb Records Shop.
1: Ja, det var stort.
0: Ja, den här mannen, han har speciell röst och sådär, men jag tycker, vad mycket bra han har gjort. Vi ska inte höra Walking the Floor Over You som han gjorde jättestort, tänkte jag.
1: Nej, han har gjort fler.
0: Han har gjort några till, ja. Och Half a Mind, tänkte jag, den plockar vi fram. Så här kommer han, Mr. Ernest Tubb.

0: Ja, mannen i den vita Stetsonhatten, Ernest Tubb.
1: Ja, stiligt omslag.
0: Mycket bra. Hörde du, Norge?
1: Ja, vi ska västerut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Där har det varit mycket under åren som har varit bra.
1: Ja, och fortfarande bra. Det är ju ett stort countryland.
0: Det är ju det. Och vi har ett gäng där som är ganska aktiva fortfarande, som heter PK och Dansefolket.

0: Ja, de har varit med många gånger i det här programmet.
1: Det har de varit och är jättepopulära i Norge.
0: Ja.
1: Och jag tänkte, den här gamla Falling for You, den kommer du nog ihåg om du hör den.
0: Ja.
1: Bland annat så gjorde väl Country Road någon version av den
0: det
1: där.
0: Det måste de ha gjort. Ja.
1: Och Tone Wattum och Ansten Josefsen. Men här ska vi höra den i alla fall med PK och dansefolket från Norge. Så här kommer den gamla fina Falling for You.

0: Ja, hör du.
1: Ja, det var ju roligt att få vara lite PK i det här programmet också, kan man säga.
0: Jag undrar vad det står för där.
1: Ja, det är ju dansefolket.
0: Per Karlsson.
1: Ja, det måste det vara.
0: Ja. Ja.
1: Men det har ju blivit dags för spår nummer 7 nu.
0: Vad innebär det?
1: Då blir det en låt utan sång. En instrumental, man drog.
0: Se där, ja.
1: Har vi tänkt.
0: Ja.
1: Och vi brukar ju hålla på med gitarrer, både liggande och stående och allt vad det kan vara på tvären då.
0: Jajamän.
1: Och nu har vi plockat fram en som heter Roy Clark. Han är ju inte helt obekant.
0: Inte direkt, hör du.
1: Är han världens bästa nästan?
0: Ja, det måste han ha varit. Han slog sig ihop med den här Buck Trent som körde femsträngad banjo.
1: Ja.
0: Och de här körde skjortan av de flesta i Nashville på den tiden.
1: Och det är så roligt att se dem också, för de har verkligen roligt på scenen.
0: Det var show.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Och de var elaka mot varandra på ett roligt sätt. De försökte spela skjortan av varandra. Och...
0: ja, det var mycket bra. Roy Clark kan det värd att vara med här.
1: Ja.
0: Det blir en gammal, fin, klassisk
1: låt. Ja, det här är A Maiden's Prayer.
0: Just det.
1: Har jag tänkt, så.
0: Ja, men ska vi låta Roy Clark gå lös på strängarna?
1: Det tycker jag.

0: A Maiden's Prayer fick vi därifrån Roy Clark.
1: Jo du.
0: Ja.
1: Ja, nu kommer en liten nykomling här då som heter Jesse Daniel.
0: Ja,
1: har
0: du.
1: Och han har med sig en kille som heter Ben Haggard.
0: Jag tycker jag har hört efternamnet någon gång.
1: Vad kan det vara för någonting?
0: Ja, har du.
1: Det är väl någon släkting till Mörl.
0: Kan det vara en son?
1: Kan det vara?
0: Ja.
1: Så det här, han kom för ett par år sedan, var den här låten. Och han har ju tagit med sig en duktig kille på stil också som heter Caleb Mello.
0: Han är bra.
1: Ja.
0: Ung kille, lovande, ja. Riktigt.
1: Jag vet inte, han kan inte vara mer än 30 år. Sånt.
0: Nej, det är säkert så. Jag följer honom på Facebook. Jag tycker, oh,
1: ja,
0: mycket bra.
1: Han sitter med sin lilla tjobad.
0: Ja, det är härligt.
1: Så nej, de ska vi lyssna på nu, tänkte jag.
0: Tomorrow, good old days.

0: Ja, där fick vi Jesse Daniel tillsammans med Ben Haggard.
1: Ja, det är kul med lite så här ny musik då i gammal tappning.
0: Ja, men det är det ju. Faktiskt. Och, det gillar vi.
1: Ja, och vi ska hålla oss kvar. Det här blir ju en klassisk honky-tonk-låt det här faktiskt. Han finns tyvärr inte kvar i livet nu, den här Luke Bell som vi ska lyssna på.
0: Nej.
1: Han mådde väldigt dåligt på slutet i alla fall. Och, men det finns ju skivor kvar som tur är.
0: Ja.
1: Låten heter Loretta.
0: Kan det vara en hyllning till Loretta Lynn?
1: Ja, det måste vara det, för jag känner inga fler Loretta inom countryn.
0: Då låter vi Luke Bell berätta om det.

0: Luke Bell heter den killen, Loretta heter låten.
1: Jajamän.
0: Jo.
1: Ja. Oj, vi har kommit långt in i programmet nu.
0: Ja, du. Men jag hör att det knackar.
1: Ja, du, det gör det faktiskt. Det är någon som knackar på någon dörr eller någonting. Den här fina låten som, vad hette hon då? Terry Gibbs var det en gång i tiden.
0: Ja, den synskadade, ja.
1: Ja.
0: Terry Gibbs, hon gjorde den här jättebra.
1: Tidigt 80-tal säkert, någonting sånt där.
0: Var det Elisabeth Andreasen och Lasse Holm som gjorde den också?
1: Kan det vara det? Det var det nog,
0: ja. Ja,
1: nu när du säger det, ja.
0: Bra låt.
1: Nu har jag hittat en artist som heter Summer Dean.
0: Jaha.
1: Mycket bra artist, det är från Dallas faktiskt.
0: Ja.
1: Och så var jag tvungen att nörda till det och kolla vem som spelar stilgitarr, för det är också bra,
0: ja,
1: den här låten. Och det var en tjommi som heter Brady Henry.
0: Henry? Ja, ja, se där.
1: Henry är med och spelar,
0: ja. Ja, vad bra.
1: Så ja, den här gamla fina låten ska vi lyssna på som heter då Somebody's Knocking.

0: Summer Dean heter den där artisten med Somebody's Knocking. Ja. Mycket bra då.
1: Det här låten gillar jag. Det är sånt där riktigt gung den där.
0: Ja, man kan knappt sitta still med höger foten.
1: Nej, faktiskt så.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, vad har vi nu på tur då? En tjej som heter Emily Nenny.
0: Aldrig hört.
1: En Texas-tjej som flyttade till Nashville då och ja... Hon har verkligen fördjupat sig i den här countrymusiken som man säger.
0: Ja.
1: Och fått till ett riktigt bra. Låten heter On the Ranch och det är riktigt bra det här.

0: Här hade vi Emily Nenny med On the Ranch.
1: Ja, var en nykomling för mig i alla fall.
0: Trevligt.
1: Och en som jag inte har lyssnat så mycket på tidigare, det är ju han Ellis Bullard.
0: Det är inte ofta man lyssnar på honom.
1: Nej, det är också en sån där som kommer i skymundan lite grann.
0: Men det är väl lätt gjort i den här strömmen som ja, är med artister.
1: Han får försöka ta sig fram på scen ordentligt.
0: Ska vi ge en liten skjuts i det här programmet då?
1: Ja, varför inte? Det tycker jag.
0: Ja.
1: Det är mycket bra som kommer från Texas nu måste jag säga.
0: Ja, det är ju det.
1: Vad heter låten då? Den heter ju Chasing Numbers.
0: Vad är det för nummer han jagar då?
1: Ja, det kan man ju undra.
0: Ja.
1: Sam Norris sitter och stilar.
0: Ja,
1: kan vi ju nämna.
0: Men vi tar och lyssnar på Ellis Bullard.

0: Ja, Chasing Numbers heter låten. Ellis Bullard var artisten.
1: Ja.
0: Hörru du, nu är det nära.
1: Ja, är det sista spåret ut nu?
0: Det får bli det.
1: Ja, och då ska vi be oss till Missouri. Där finns det en kille som heter Todd Day Waite. Vad konstigt namn. Jag trodde det var något gruppnamn först, men nej, han döptes faktiskt till det.
0: Jaha.
1: Och det här är ju en kille då som är djupt influerad av den här tidiga amerikanska folkmusiken. Lite blandat med blues kan man säga.
0: Ja.
1: Och man, ja, det är nästan spänner från 20 till 60-talet det här.
0: Okej.
1: Okay. Otroligt duktig artist tycker jag i alla fall.
0: Oh, Don't Tell Her heter låten.
1: Ja.
0: Och med den då så får väl vi tacka för oss för idag. Thomas Edén var här.
1: Ja, Kent Dulin har suttit här och varit lite låta med.
0: Och sitter ni kvar och har radion påslagen så är vi tillbaka igen om 14 dagar.
1: Ja, kan man tänka sig.
0: Så ta det lugnt allihopa så hörs vi igen. Hej då!

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
0: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
2: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
3: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Det fanns en tid då flickan stod på stranden och vinkade farväl till vännen sin. Och det namnet som hon ritade i sanden sköljdes bort av en våg som nådde in. Och pojken stod och såg sitt land.

och inga flickor står vid hemmets strand. Men ibland så ser jag allt som i en spegel, och cirkeln slutes som den gör ibland.

bättre dag. Jag hittade min hamn, jag fann min lycka. Och vad jag har förstått, så mår du bra. Så stranden där du stod är tom och öde, och namnet som du skrev har spolat.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion, och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Kanalen du lyssnar på heter Radio 94,3.
1: I Eksjöstad på Rännetslätt, där går en extra bra polkett, och likaså på Hultfredslätt, så där dansar var eviga flicka så lätt. Adelittan, adelittan, adelittan, adelittan, adelittan. I detta ögonblick inträdde ständige sekreteraren i Svenska akademien, Erik Axel Karlfeldt, som ju ofta stämde möte ute med Albert. Och så sa han: om du håller på det här sättet, Albert, så kan jag inte få in dig i akademien. Förrädare! Förrädare! Sa Albert Engström. Sätt dig ner och lyssna! Och Karlfeldt satte sig ner och lyssnade på Albert Engström, som sjöng andra versen. Men hör på denna stadsmusik, den är så en kan bliva sjuk, för den låter som en trubbig fil, allt på en

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.
3: Som dagg och honung är din ljuva mund, som rosor dag.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion, och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller

0: tacka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Och så hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 imorgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.